Bananeki. Exercise. Cigara. Sare den me. En paj rupoki. Exercise karo. Oscar.